0: 다음에.
1: mangai la lun nem ti kan lai thak tak ron stu kha h lorem buya ani rachel is ai kan lai thak chun zum le hngalanga lalte ti aron sang

lian chiar ti kan ai thak ta grun sa tu kha ai la rem pya ani ole zai kan ngai thang nu pratan Rachelin